0: uruni. Tai me uanga te mea, te hawi o e tu makuti tuna. Unga te ati utahi ne. Te bunga karoa na kumi ukata kuataha munga amma. Nona mu amma katawa e mea nahi ne. I man. Ta nelo. No ta hapu. Nagdigi yakta pu. Nagdigi te mea pu. I sui tu leo tua pakuta, ai to tui na tuu tamatkua na liingi te juovut. Ai to tulangi na tuki mamea ki javut. Ha ai tulangi te mea kaumiki ja amiluunei. Amma makua tigligat aan. Miki jut aan iastatut. Pikku maat vaasuti. Angi itamakku iilangi tut. Pikku ina kaumti. Amma atatama nagdigiya juhain mga atatama piumutuli nyingi uwam ni heokti sumaya yungat ananama nagdigiya te meas nyinga te piumina kangitolu ni uwam ni hatuhin amiglu ni pitse ikilo anas tala kaya makini yung mga atatama akihaktuli kayaaksu nga Tokugami, Tokugel loving army, who load a hook, a communist woman, Tugel Yasut, Kamari, Tokata to Yoko, Tad Bandigama, Examuluni, in a can, and a can talk to a young water, Tokok for that lamillo. Kamal tuk tu ngoi tu tu ku ka ana ta ha wala lu awi pagano so pi na na ni tu ko pala la wi tu han ga ma ai ge ya ma wa na ni ma ta ta ko u hi la su han lu lu ne to u ra ai tu te me ta ko Uhi katta mei loutua sugu. Uja aki ulu tila aftigu. Kingo kaanganu. Ili jahtu aftigu teikani ja katta atu alaku. Huomaa.
1: Tämä aniksak. Unittaa kaumata saakka jäsi ammatamna nulianga. Ujaupik. Unittaa ne ammat. Isu magi termin narksi.
2: Iba kami yang lirik sebelah aku. Ada paku yang baik. Mungkin kau salah lebih ayu ah. Kau Pihere kuyau yok tei kuma tei ma unik kato piu tei punya kari hiani tei nya taksuni tei ma atu ya nana pa anik ta pihia hingin biu tei puma ika yok tu pui wong ngi wu wu pui wok pa wu inyo ya pui wong ngi wu wu inyo ya pa pihere kau ya atu kuyau yok tei puma. Kayak atau apa ikan